Cenu stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Keby bolo niečo,